0: you, everybody. Thank you. I'd like to thank all of you for watching me and my little show here tonight. If you've enjoyed it, then it's all been worthwhile. So until we meet again, good night, and I love you all.
1: Utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Maggie Thatcher, Norge har